LRT Opus. Opus. Naktis su LRT Opus.

you. And for me, what we had was real. And it mattered to me.

LRT Opus. Opus. Naktis su LRT Opus.

0: LRT Opus. Opus. LRT Opus.
1: Muzika.

0: LRT Opus. Opus.
1: Alo, alo, Lietuvos radijas Kaunas.
0: Kelias, kuriuo aš einu, galiausiai manimi ir pavirsta. Pasauliu, telpančiu vienose namuose, ir žmogumi, kurio erdvė beribė. Čia mūsų vizijos ir tikrovė. Neviltis, pasipriešinimas, laisvė. Čia viskas buvo svarbu, nes buvo iš tikrųjų. Čia viskas yra svarbiausia, nes 100 metų yra mūsų. 100 metų jūsų. LRT.
2: LRT Opus.
3: Muzika.

Opus.

LRT Opus. Tavo miesto radijas.

0: LRT Opus. Opus. LRT Opus.
1: Музика.

0: komiškas Lietuvos nacionalinio dramos teatro spektaklis Ruletė jau gegužės 9 dieną. Šiame spektaklyje scenos sukasi ratu ir niekas nežino, kas nutiks toliau. Rizikuoti smagu, o laimėti svajoja kiekvienas. Bet kam iš tikrųjų nusišypsos sėkmė? Spektaklyje vaidina Rimantė Valiukaitė, Kęstutis Cicėnas, Rytis Salačius ir kiti. Jau gegužės 9 dieną. Informacinis partneris LRT.
1: 7 iš 10 Lietuvos gyventojų nėra pasirengę ekstremalioms situacijoms. O tu? Nelauk ekstremalios situacijos. Sužinok, ar esi pasiruošęs apsaugoti save ir kitus. Įvertink savo žinias dabar. Puslapyje esminis testas LT.
2: Einate į mėgstamų atlikėjų koncertus, bet ar žinote, kas vyksta muziejuose?
3: Kasdien 8:30 vakare Panorama. Laikas žinoti viską. Per LRT televiziją ir portale LRT LT.

tongue.

pasipelę nais, kad ir kaip gerai laikais, tu patapsi palaikais, kai laikas tau ateis, tu pavirsi pelenais, kad ir kaip gerai laikais, tu patapsi palaikais, užsijame reikalais, sieksim po galais, pasijusim pelenait, kai pavirsim pelenais, tavęs niekas nepateis, niekas nebandys pakeist, visi viską tu pakeis, patokiai pužemę nuleis, kad tik buvo be vaikai, o žiūrėk jų palaikai, o ilsėti amžinai, gal nėra jau taip blogai, išsiskirsim su dvasia ir pavirsim metrašą, jau tokia mūsų dalia, atsikurti po metle, kai jų laikas tau ateis, tu pavirsi pelenais, ir kaip gerai laikais, tu patapsi palaikais, kai jų laikas tau ateis, tu pavirsi pelenais, ir kaip gerai laikais, tu patapsi palaikais, cigarečių nerūpai, vis tiek pavirsi pelenais, žiūrėk ilgai neužtrukai, trys durėlas palaikai, kai jau skirsia su dvasia, pasiim kartu mane, nusileisim po žemę, mes patoviną karste, neblogai pakitenai, pamaitinti kirminai, patikės kaip pilnatis, vėl atmerks metis, ir galėsim prie tumsos, mes vaidėtis nuolatos, atsiminti iki kapus, turim grįžti iki aušos. Kai jau laikas tau ateis, tu pavirsi pelenais, laikas tau ateis, tu pavirsi pelenais, kad ir kaip gerai laikais, tu patapsi palaikais, kai jų laikas tau ateis, tu pavirsi pelenais, kad ir kaip gerai laikais, tu patapsi palaikais, kai jų laikas tau ateis, tu pavirsi pelenais.

Čia LRT opus.

0: Okay.
1: A new exciting radio program.
2: Right.
3: Čia LRT Opus.

0: LRT Opus. Opus.
1: LRT Opus.
2: Muzika.

0: pirmoji Europos diena. Švęsk ją su visa šeima. Spausk start ir spręsk Europos egzaminą. Gegužės 8-10 dienomis. europosegzaminas.lrt.lt.
1: Lion Seeker didžiojoje Eurovizijoje. Gegužės 12 dieną, 22 valandą per LRT televiziją ir LRT radiją.

0: LRT Opus. Opus.
1: Szabály Edgala,
2: Zsemi Alapozó.

Labas visiems LRT opus klausytojams, esantiems kartu su mumis, galbūt nuo ankstyvo ryto, galbūt tik dabar įsijungusiems savo klausimus įrankius, įrenginis bei prietaisus ir patekusiems į laidą savaitgalio žemėlapis. Visa šias 3 valandas su jumis būsiu aš Aivaras Dočkus, pasakosiu jums apie muziką, dainų, kūrinių ir kompozicijų kūrėjus bei atlikėjus, didžiulės grupes ir tokius pavienius solinius projektus, įvairių duetų darbus, kiekvienos laidos viduryje jums pateiksiu naujausias. Žinias iš Lietuvos ir viso pasaulio, o beveik iš karto po žinių rubrikoje patikrinam, jums pristatysiu šiek tiek retesnius vardus, būtent tokie numatyti, kurie išleido visai neseniai savo naujus albumus, tokie numatyti šiandien laidoje patikrinam, rytoj mes turėsime ir tokių ryškesnių žvaigždžių su savo naujausiais darbais, galbūt kai kuriems iš šiandieninių patikrinam dalyvių, pavyks išgarsėti tokiu fenomenaliu tempu, kai projektui Disgusting Sisters prieš man su jumis pasisveikinant girdėjote jų kompoziciją Weirdo Magnet. Disgusting Sisters britiškas, prancūziškas, tai pusiau toks, pusiau kitoks elektroninio poproko duetas, kurį sudaro seserys Jules ir Josie per labai trumpą laiką tapusios vienu iš ryškiausių Jungtinės karalystės

Karalystės alternatyviosios scenos balsų. Kodėl britų prancūzų? Dėl to, kad viena sesuo, dabar neprisiminsiu, kuri gyvenam, žinai, aš painioju viską. Viena gyvenam Prancūzijoje, kita gyvenam Anglijoje, viena Paryžiuje, kita Londone. Susikūrė šis duetas visai neseniai, profesionaliai turiuomenį, susikūrė prieš 2 metus, kaip sako seserys, per spontanišką vyno ar Twin Peaks'o serialo įkvėptą kūrybinę sesiją. Merginos pasėdėjo ir nusprendė, kad verta pabandyti kažką įdomiau savo gyvenime. Pabandyti kartu, duetas iš karto išsiskyrė savo stiliuku, chaotišku, ironišku ir pakankamai tekstuose atviru. Į muziką jungia popsą, panką, įmo įtaką su tokiu teatrališku humoru ir do it yourself, pasidaryk pats estetiką. Niekam neleidžia jos prisiliesti prie savo kūrinių, pačios viską produsuoja ir dėlioja. Net jų pavadinimas pasiskolintas iš serialo Palikimas, atspindi tokį požiūrį, saviironiją, provokaciją, čia eina kojon su tikru jautrumu, su įdomiais tekstais. Debiutinis singlas pasirodęs prieš 2 metus Killing It tarsi padėjo atrasti merginams seserims formulę. Per metus bent jau po vieną įsimintiną dainą. Šiemet toks kūrinys yra Virdo Magnet. Kol kas toks, galbūt bus ir daugiau tų kūrinių. Ir tai toks savotiškas jų manifestas, kaip jos pačios pasakoja, kūrinys apie keistumą kaip stiprybę. Apie tai, kad būtent mūsų netobulumai padeda susirasti mums draugų. Per mažiau nei 2 metus duetas jau pasirodė tokiuose festivaliuose kaip Reading, Leeds Festival, Great Escape, Pitchfork Paris, apšildė jos beje Two Door Cinema Club. Ir iš karto eterį keliaus kito dueto versus GT kūrinys Forever, tiesa, tai bus ne originalioji, o interpretuota versija, Tom R.V. yra tos versijos autorius, o versus GT elektroninės muzikos projektas, kurį sudaro prodiuseriai seni bičiuliai, Žakas Grinas, turintis dar vieną pseudonimą Filipas Obenas Dionė ir No Such Thing'as, turintis dar vieną pseudonimą Jasonas Čiangas. Dueto kūryba jungia niurę klubinę estetiką, ambientinės detales ir eksperimentinį garso dizainą į vientisą kinematografišką skambesį, o jų debiutinis albumas Versus buvo išleistas praėjusiais metais, sulaukė didžiulio dėmesio tarp muzikos kritikų ir melomanų. Įrašinėta viskas Londone, Los Andželė, Tokijoje, Paryžioje, plati įrašinėjimo geografija, platus ir žanrai, elektronika, plačios žanrų ribos, elektronika, ambientas, UK garage, eksperimentinis R&B, o jeigu norite kažką sužinoti apie Tom AVR, tada trumpai, tai Londone gyvenantis elektroninės muzikos prodiuseris, didžėjus, kompozitorius, netgi rašantis teatrui, kinui, televizijos serialams, vertinamas dėl house'o, techno ir ambient tekstūrų derinio. Truputėlį vėliau klausysimės elektropunk arba elektroklash žanro lyderės Speeches, kur neteikit su naujo albumo, jis sugrįžo praėjusiais metais, po to vėl sugrįšime į albumą, kurio neįmanoma, ko gero, atsiklausyti, bent jau man toks yra Gorillaz naujausias ilgagrojis The Mountain, pasidalinsiu dainą iš šio albumo The Moon Cave.

Where'd you go? Where'd you go? When I got sad,

LRT Opus.

Išskirtinė Lrtopus rubrika 100 lietuviškos alternatyvos blyksnių mums primena ir tai, jog iki Lrt šimtmečio liko 41 diena ir vienas iš tų blyksnių punkto Lelele kūrinys, kuris pasirodė 2023 metų spalį, kaip ir Jono Šarkaus audiovizualinio meninio projekto punkto debiutinis albumas QQ. Unikalus aktoriaus ir muzikanto Šarkaus projektas yra ir jo alter ego, ir individuali muzikinė bei vizualinė meno kalba, bendradarbiaujantė su įvairiais kitų sričių menininkais. Debiutinis albumas QQ iš karto supažindino klausytojus ir stebėtojus to pasaulio su punkto garsovaizdžiais, jame daugybė temų, tamsių žmonijos pusių, kurias nuolatos lydi kontrastingai ir aštri ironija, iš ko ir gimsta saviti, surrealistiniai ir net absurdiški vaizdiniai bei skambisai. Punkto muzika, žinote, tai neįprastos šokių muzikos kompozicijos, įkvėptos lo-fi, synth-pop, disco, minimal wave, dark wave, cold wave ir įvairiausių avangardinių atspalvių, kurios atsineša Šarkus iš savo darbo teatre. Dabar jūsų laukia dar vienas šiek tiek teatrališkas kūrinys, tai futbolo legendos Eriko Cantona. Įrašas Avoir le choix, turėti pasirinkimą, 59 metų Erikas Cantona pasirinko šiemet išleisti savo debiutinį ilgagrui albumą Perfect Imperfection. Tarp gausybės jo talentų jisgi yra ir fotografas, ir dailininkas, atsirado vietos ir muzikai. Albume šiame jis dainuoja dviem kalbomis, prancūziškai ir angliškai. Albume iš viso 11 kūrinių, didžiajų dalį Cantona parašė pats, nuo skambesyje susijungia prancūziška šansoninė dvasia, kamerinė pop muzika, melancholiškas rokas ir šiek tiek teatrališka avangardinė atlikimo maniera, turbūt būdinga kiekvienam šansoną mėgstančiam prancūzui. Erikas Cantona pasako, jog dainas pradėjo kurti COVID-o pandemijos metu, taip gimė kelios dešimtis kūrinių, vėliau jis leidosi ir į tuos kūrinius pristatantį turą, o po turą jau sekė ir albumo pasirodymas. Buvęs futbolininkas taip ir pasakojo, jog muzika yra svarbi jo plataus kūrybinio pasaulio dalis greta teatro, kino, tapybos, poezijos ir fotografijos. Priminsiu, kad Erikas Cantona žaidė Osero, Marselio, Bordeaux, Montpellier, Nimes, Leeds United, na ir aišku, Manchester United klubuose. Per klubinę karjerą jis iškovojo 12 trofėjų, tarp jų 5 Anglijos Premier lygos čempiono titulus, o dabar aišku, didžiausias jo iškovotas trofėjus yra jūsų dėmesys jo muzikai.

Po vakarykštės geležinkelio avarijos Kėdainių rajone traukinių eismas jau atkurtas, tačiau keleiviai perspėjami dėl galimų vėlavimų įvairiose maršrutuose. Skaičiuojama, kad dėl avarijos buvo paveikti 23 keleiviniai traukiniai, beveik 4000 keleivių pervežti užsakytais autobusais. Ankstų penktadienio rytą Kėdainių rajone esančioje Gudžiūnų stotyje nuo geležinkelio bėgių nuriedėjo 3 skaldą gabenę vagonai. Nukentėjusių žmonių nebuvo, incidento aplinkybės tyriamos. Jungtinių valstybių prezidentui paskelbus, kad kitą savaitę Vašingtonas padidins importo muitus iš ES įvežamiems automobiliams, Europos komisija teigia, kad bendryje pasilieka teisę imtis veiksmų, kuriais būtų apginti bloko interesai. Pagal pernai vasarą pasiektą susitarimą Jungtinės valstijos taiko 15% tarifą iš ES įvežamiems automobiliams. Vakar Trumpas pareiškė, kad bendrija nesilaiko prekybos susitarimo, todėl muitai bus padidinti iki 25%, kaip ir kitiems prekybos partneriams. Apie muitų didinimą prezidentas prakalbo apsižodžiavus su Vokietijos kancleriu. Trumpas taip pat apkaltino Vokietijos automobilių gamintojus nevapgaudinėjant amerikiečius, tikėtina, kad didesni muitai smarkiai paveiks Vokietiją, kuriai tenka didelė dalis ES automobilių eksporto. Ukrainos pareigūnai skelbia, kad šįryt Chersone Rusijos dronui pataikius į maršrutinį autobusą žuvo 2 žmonės, dar 7 sužeisti. Per naktines atakas Charkive sužeisti mažiausiai 6 gyventojai, skaitant

Taika Odesoje apgadinta uosto infrastruktūra. Buvęs Jungtinių valstybių specialusis pasiuntinys Ukrainai Kurtas Volkeris interviu ukrainiečių žiniasklaidai teigia, kad taikos derybos tarp Rusijos ir Ukrainos šiuo metu neturi perspektyvų. Pasakio pokyčiai vyks tik tada, kai Vladimiras Putinas pajus, kad šalies finansiniai ir kariniai ištekliai yra išsekę ir jis nebegali tęsti karo. Todėl, pasak užsienio politikos eksperto, Vašingtono sprendimas dėl karo Irane sušvelninti sankcijas Rusijos naftai buvo klaida. Tai esą turi mažai įtakos pasauliniams naftos kainoms, tačiau suteikia Maskvai papildomų išteklių tęsti karą. Pentagonas patvirtino, kad Jungtinės valstijos iš Vokietijos išves 5000 karių gynybos departamento teigimu, tai turėtų būti padaryta per artimiausius 6-12 mėnesių. Prezidentas Donaldas Trumpas apie amerikiečių karių galimą išvedimą užsiminė šią savaitę ir viešai kritikavo Vokietijos kanclerį dėl jo pozicijos Irano klausimų, šiam pareiškus, kad Teheranas žemina Vašingtoną derybose. Pentagono pareigūnas agentūrai Reuters teigia, kad Vokietijos retorika buvo netinkama ir prezidentas į tai reaguoja. Jungtinės valstijos Vokietijoje yra dislokavusios apie 36000 karių daugiau nei kur kitur Europoje. Trumpas anksčiau taip pat pareiškė, kad svarsto sumažinti amerikiečių karių skaičių Ispanijoje ir Italijoje. Jis kritikuoja kai kurias NATO narės, kad jos neremia Amerikos operacijos Irane. Policija pradėjo ikiteisminį tyrimą, kai Palangoje sukčiai iš vyro išviliojo 120000 eurų. Pareigūnus kreipėsi vyras, kuris pareiškė, kad nuo 2024 metų spalio iki šių metų balandžio pabaigos, norėdamas investuoti pinigus, susisiekė su nepažįstamais asmenimis, kurie bendravo rusų kalba. Pastarėje nuo vyro prisistatė Vokietijos investavimo bendrovės darbuotojais ir teisės departamento pareigūnais. Jie apgaulės būdu išviliojo 120000 eurų. Skaitmenizacijos specialistas pastebė, kad dėl tebesitęsiančio informacinių technologijų vystymos įvairiose sektoriuose mažėja darbo vietų. Tačiau, pasak Gedimino Buivido, skaitmenizacija ne tik mažina darbo vietų skaičių, bet ir sukuria naujų. Pasak ISM universiteto dėstytojo, šiuo metu susirasti darbą sunkiau informacinių technologijų, komunikacijos ir teisės studentams, nes daug įmonių ieško tik tų, kurie moka tinkamai naudotis dirbtiniu intelektu. Apie oro šiandien giedra, be lietaus, vėjas vakarų, pietvakarių nestiprus, temperatūra 20-25, vakariniuose rajonuose 19 laipsnių šilumos. Šiuo metu Lietuvoje 11 valandų ir lygiai 37 minutės. LRT. Opus.

0: Patikrina.
1: Atsiprašau, abiejose savaitgalio žemėlapiuose tiek šiandien, tiek rytoj mes labai daug dėmesio iš tikrųjų skirsime elektroniniai muzikai ir pirmas iš tų mano pristatomų albumų yra A. Kosmos ir Heinbach. Antrasis ilgagrojis darbas Gentle Hum. A. Kosmos tikrasis vardas yra Basa Günak, turkų kilmės prodiuserė ir kompozitorė, žinoma dėl atmosferinės elektronikos, jos kūryboje dažnai dera ambiento, techno ir eksperimentiniai elementai, o didžiausias dėmesys skiriamas yra nuotaikai, erdvei ir subtiliems garso sluoksniams. Heinbach pseudonimą pasirinko Stefanas Giočas, vokiečių eksperimentinės muzikos kūrėjas, išsiskiriantis tuo, jog muzikai kurti naudoja netradicinius šaltinius, senovinę laboratorinę įrangą, testavimo prietaisus, juostinius magnetofonus. Jo darbai dažnai balansuoja tarp garso meno, ambiento ir elektroakustinės muzikos improvizacijų. A. Kosmos and Heinbach albumas išleistas yra balandžio 24 ir tęsia jų bendradarbiavimo po labai sėkmingo muzikos kritikų ausimis prieš trejus metus pasirodžiusio debiutinio albumo Blast of Sirens. Naujosiame albume yra 14 kūrinių, Basa Günak ir Stefan Götz dirba ne tik su muzikos instrumentais, bet ir su įrenginiais, kurie paprastai visiškai neskirti muzikai kurti, tai testavimo įrangos, ritmai ir garsai analoginiai sintezatoriai ir senas fortepionas, labai labai senas, toks senas, kad jį anot muzikantų teko dalimis surinkti ir rekonstruoti, bet iš jo galima išgauti įdomių garsų ir išgavo abu kompozitoriai tų garsų. Visą tai, ką jums pavyko išgauti, sukūrė tankų detalių, smulkių detalių, kupina garsinį audinį, jis tampa kelionės per sustojusi laiką garso takeliu. Ir mes pasiklausysime kelių kompozicijų iš šio albumo. Titulinis kūrinys Gentle Hum nuskambės netrukus, vėliau paskui jį seks In a Pattern Like a Shell ir As If a Phantom. Atsipalaiduokite ir pasiklausykite.

0: 20-oji gatvės muzikos diena gegužės 16 dieną visoje Lietuvoje. Atlikėjus kviečiame registruotis svetainėje www.gmd.lt. Informacinis partneris LRT Opus.
1: Neskaidrus viešieji pirkimai mėgsta tylą. Mes nelabai. Nepriklausoma viešųjų pirkimų skaidrinimo iniciatyva Skaidrinam 2.0 pradeda darbą. Tyriame, vertiname ir viešiname, kaip leidžiami mūsų valstybės pinigai. Skaidrinam 2.0. Prisidėkite prie valstybės išskaidrinimo ir jūs. Paremkite skaidrinam.lt.

Na, manau, kad nebijotinai vienas geriausių šiemet, jau ir muzikos specialistai dėl to sutarė ambientinės struktūros albumų, A Kosmos ir Heinbach ilgagrojis antrasis darbas Gentle Hum, daugybė perklausų platformoje Bandcamp ir nebejoju, kad puikų koncertinį turą turės šis duetas Kosmos ir Heinbach, į tą koncertinį turą jie pagaliau nusprendė. Iškeliauti po praėjusio albumo tokio turo nebuvo, taip kad na, visi yra išsilgę tokios artimesnės pažinties su gyvu jų kūrybinio minčių išpildymu, o rubrikoje patikrina mes pasiklausysime dar poros kompozicijų iš A Kosmos ir Heinbach antrojo albumo Gentle Hum ir tai bus įrašai Ruin ir Shelter.

0: LRT Opus. Opus.
1: Szabály Edgala,
2: Zsemi Alapizó.

Beveik 5 minutės po vidurdienio Lietuvoje. Ką tik girdėjote Moonchild įrašą Not Sorry, atliktą kartu su Jill Scott ir Rhapsody. Moonchild Los Angeles susikūręs alternatyvaus R&B, Jazz Fusion ir Neo Soul trio. Jį sudaro Amber Navron, Andris Matsonas ir Max Brick. Grammy nominacija buvo įvertintas jų prieš paskutinis albumas Starfruit, pasirodęs prieš 3 metus su nominacijoje progresyvaus R&B albumas, o naujausias grupės ilgagrujais darbas Vapes pasirodė šiais metais, būtent jame ir yra daina Not Sorry, kurią padėjo įrašyti Neo Soul legenda Jill Scott ir rapperė Rhapsody. Netrukus išgirsite kūrinį iš vieno geriausių mano ausimis šiemet išleistų lietuviškos muzikos albumų. Žiūrėkit, jau gegužė, o iš mano asmeninio trio niekas šio darbo neišstumė. Aš kalbu apie elektroninės muzikos kompozitorės, prodiuserės ir vokalistės Hedos Gamos kompoziciją Storytelling, netrukus jūs jį pasieks. Ir tai yra darbas iš jos albumo Language is Our Tuning System. Albumas buvo išleistas šių metų pradžioje, sausio 9-ąją. Jame iš viso 8 kompozicijos, jis trunka maždaug 33 minutės. Heda Gama savo kūryboje jungia ambientinės, elektroninės ir eksperimentinės pop bei synth elementų tekstūras. Jos muzika refleksyvi, intriguojanti, žaidžianti tiek ritmais, tiek erdvėmis garsiniuose peizažuose. Artimiausiu metu taip pat paklausysime Jungtinėje karalystėje reziduojančio prancūzo didžėjaus ir prodiuserio Luiso Beko įrašo All I Need One More Night. Iš karto po jo jūs pasieks Italijos prodiuserės ir didžėjos Ewa garsinė konstrukcija Area.

Australijoje reziduojančio naujosios kartos elektroninės muzikos prodiuserio Belak įrašas Time is Now papuošė mūsų eterį. Jis ir didžėjus įsiskiriantis su savo tokiais efektingais gyvais pasirodymais, o jo kuriama muzika išsiskiria melodingų grūvų paremtų house, dance ir funk skambesio sintezėmis ir kombinacijomis. Leidybiniai kompanijai jau pradėjo priklausyti Pias Electronic ir šie prancūzai yra tikras kokybės ženklas. Beje, Belak pradėjo kurti muziką būdamas vos 12, savarankiškai mokėsi be jokių ten išsilavinimų ir šiuolaikinės klasikinės muzikos diplomų. Įkvėpė tokie įdėmo vardai kaip Martin Garrix arba Tiesto. Iš pradžių jis eksperimentavo su lo-fi, trap ir funk stiliais, kol galiausiai perėjo prie labiau išgrininto house'o ir dance muzikos skambesio. Be muzikos, beje, jis kadangi muzikos profesionaliai nestudijavo, jis profesionaliai studijavo fiziką ir visą tai atsispindi jo preciziškame struktūruotame požiūryje į garso dizainą. O netrukus jūs išgirsite mano tokio labai didelio numylėtinio per porą net dešimtmečių Tiga darbas įrašas Friction iš jau naujausio, ką tik pasirodžiusio ketvirtojo ilgagrojo albumo Hot Life. Tiga tai Monrealija gyvenantis, reziduojantis, kuriantis didžėjus, produceris, elektroninės muzikos, kurėjo šio laikinis pop elektronikos klasikas, turbūt galim įvardinti ir taip, žinomas dėl techno, elektro, synth pop sintezių, daug pasieštrių aštraus humoro prieskonių, pop muzikos, toks įdomus pojūtis, požiūris į pop muziką, daug ironizavimo, sarkazmo. Viena svarbiausių amžių sandūros elektroklash figūrų jis yra ir iki šio labai ryški šio laikinės klubinės kultūros asmenybė, beje tikrasis jo vardas yra Tiga Jamesas Sontagas. Leidybinė kompanija Turbo Recordings pats jis įkūrė prieš 28 metus, išleido albumus Sex or Chow, No Fantasy Required, visi tokie, galima taip pasakyti pagal skambesį, labai maloniai klausosi, kelios ironiškos eilutės ir po to elektroninės muzikos ritmai, beje, yra ir apdovanotas jis prestižiškiausių Kanadoje Juno muzikinių apdovanojimų už metų šokių įrašą. Tokio apdovanojimo nusipelnė albumas Sexor, remiksavo Depeche Mode, DXX, LCD Sound System, Moby, Justice, daug bendrų darbų su Boys Noise, su Matthew Deer, Soul Vax. Na, albumas Hot Life taip pat yra kupinas svečių, kurie pasisvečiavo jo įrašuose, mano minėti Boys Noise, Matthew Deer, Priory, Patrickas Hollandas, šalia to iš NXS pasiskolina jis vienam kūriniui ir tekstą, ir ritminės linijas, iš IST perėmė repavimo. Maniera, žodžiu, būtinai pasiklausykite jo albumo Hot Life, toks vienas ištisas nesibaigiantis katarsinis muzikos malonumas.

0: Opus.
1: Po vakarykštės geležinkelio avarijos Kėdainių rajone traukinių eismas jau atkurtas, tačiau keleiviai perspėjami dėl galimų vėlavimų įvairiose maršrutuose. Skaičiuojama, kad dėl avarijos buvo paveikti 23 keleiviniai traukiniai. Beveik 4000 keleivių pervežti užsakytais autobusais. Ankstų penktadienio rytą Kėdainių rajone esančioje Gudžiūnų stotyje nuo geležinkelio bėgių nuriedėjo 3 skaldą gabenę vagonai. Nukentėjusių žmonių nebuvo, incidento aplinkybės tiriamos. Jungtinės valstijos iš Vokietijos patrauks 5000 Amerikos karių, taip patvirtino Pentagonas. Sprendimas paskelbtas ne prezidento lūpomis ir ne jau įprasta žinutė socialiniame tinkle, o per Pentagono atstovo spaudai pareiškimą Amerikos žiniasklaidai. Amerika per 6-12 mėnesių iš Vokietijos išves vieną sausumos pajėgų brigadą, 5000 karių. Iš viso Amerika Vokietijoje dislokavosi daugiau nei 35000 karių. Sprendimą Pentagono atstovas spaudai pristatė kaip platesnės pajėgų Europoje peržiūros rezultatą. Bet naujienų agentūros Reuters anonimiškai cituojamas Pentagono pareigūnas teigia, kad šis sprendimas Trumpo reakcijai į Vokietijos kanclerio kritiką Trumpui dėl jo veiksmų Irane. Tai, kad sprendimas atrodo ne tik iš anksto nederintas su europiečiais, bet dar ir pristatomas kaip bausmė jiems, dar viena bloga žinia alijanso vienybei. Vis tik 5000 išvedamų karių dvigubai mažiau nei Trumpas iš Vokietijos siekia išvesti pirmoje savo kadencijoje. Tačiau neatsakytas klausimas, ar tai tik pradžia. Prieš kelias dienas paklaustas, ar išvedinės pajėgas ir iš Ispanijos ir Italijos, Trumpas atsakė turbūt. Pasak Amerikos žiniasklaidos šaltinių, kariai iš Vokietijos ko gero nebus perkelti stiprinti NATO rytinį flangą, o bus visai iškeliami iš Europos. Vokietijos gynybos ministras Borisas Pistorijus teigia, kad Pentagono sprendimas iš Europos atitraukti dalį amerikiečių karių nebuvo netikėtas jo teigimu. Siekiant užtikrinti savo saugumą, Europa turi prisiimti didesnę atsakomybę. Jungtinių valstijų prezidentas informavo kongresą, kad kariniai veiksmai Irane yra baigti, apie tai skelbė leidinys Politico. Pagal įstatymą prezidentas privalo gauti kongreso leidimą, jei karo veiksmai trunka ilgiau negu 60 dienų. Jungtinės valstijos operacija prieš Iraną pradėjo vasario 28-ąją, pasak Politico laiškuose atstovų rūmų pirmininkų ir senato laikinojo pirmininko pavaduotojų Trumpas teigia, kad jokių susišaudimų tarp Jungtinių valstijų ir Irano nebuvo jau nuo balandžio 7 dienos. Trumpas taip pat pareiškė, kad jo netenkina naujausias Irano taikos susitarimo pasiūlymas, kurį Teheranas perdavė per tarpininką Pakistane. Jo turinys iki šiol nėra aiškus, tačiau ankstesnėme variante Iranas siūlė diskusijose pirmiausia susitelkti į tai, kaip atnaujinti laivybą Hormūzo sąsiaurį ir palikti nuo šalyje branduolinę programą. Tuo metu aukšto rango Irano kariuomenės atstovas paskelbė, kad Vašingtono ir Teherano karas gali atsinaujinti, nes esą Jungtinės valstijos neįsipareigoja laikytis jokių pažadų ar susitarimų. Kariuomenės reformą pristatęs Ukrainos prezidentas tikisi, kad ji bus baigta derinti šį mėnesį, jo pradėta įgyvendinti birželį. Reforma numato atlyginimų didinimą kariams ir laipsnišką demobilizaciją. Karių atšaukimą iš fronto pokyčių įmamasi fronte trūkstant karių, todėl tikimasi, kad nauji pakeitimai padarytų tarnybą patrauklesnę. Volodymyras Zelenskis teigia, kad valstybė turi labiau vertinti patyrusius kariuomenės vadus ir sunkiausias užduotis atliekančius karius. Praėjusią parą į Lietuvą iš Baltarusijos neteisėtai bandė patekti 38 migrantai. Valstybės sienos apsaugos tarnybos duomenimis tokių asmenų skaičius pastaruoju metu išaugęs. Klaipėdoje prasideda kruizinės laivybos sezonas uoste, šiandien pirmasis šių metų laineris. Skaičiuojama, kad šiemet į Klaipėdą užsuks 64 laivai. Jais turėtų atvykti apie 90 tūkstančių turistų, 2027-aisiais laukiama dar didesnio laivų skaičiaus. Atplaukti į uostamestį jau užsiregistravo 109 kruiziniai laineriai. Pernai į Klaipėdą atplaukė 59 kruiziniai laivai. Apie orus. Šiandien giedra be lietaus, vėjas vakarų pietvakarių nestiprus, temperatūra 20-25, vakariniuose rajonuose 19 laipsnių šilumos. Sinoptikas Janas Vaitkevičius sako, kad šis savaitgalis bus saulėtas ir šiltas. Šiuo metu Lietuvoje 12 valandų ir beveik 35 minutės.

0: Patikrinam.
1: Ir dabar rubriką patikrinam, kurioje turėsime albumą. Albumą, kuris yra labai svarbus pačiam kūrėjui ir atlikėjui dainų. Autoriui, įrašų sumanytojui Vinsonui, jis prisipažino, kad štai nuo šio darbo priklauso visa jo ateitis, ar toliau jis tęs labai rimtai savo karjerą muzikoje ir pasuks kažkur kitur, o galbūt tiesiog atsisakys savo asmeninių ambicijų ir labiau dirbs kaip muzikos prodiuseris. Vinson Rob Honey darbas yra išstatytas mūsų ekspozicijai, tai yra debiutinis jo ilgagrūdis albumas. Vinson Detroit'e gimęs hip-hopo ir R&B atlikėjas, kūrėjas, kurio muzika jungia undergroundinę repo estetiką su New Soul ir afrofuturistinėmis įtakomis. Gyvena jis tarp Detroit ir Los Angelo, pastovai migruoja tarp šių miestų įrašų studijų ir scenų alternatyviosios muzikos kultūros. Išsiskiria žanrus jungiančių skambesių, jame susilieja klasikinis funkas ir šiuolaikinis repas. Bendradarbiauja labai dažnai su Bruiser Wolf, Open Mike Eagle ir Astrid Jenkins. Įkvėpimo pats pasakoja, kad semiasi iš D'Angelo, iš Janet Jackson ir Prince. Stengiasi derinti melodingą R&B vokalą su ritminė, kaip jis pats išsireiškia labai poetiškai, ritminė repo tekme, dažnai naudoja gyvus instrumentus ir šiltas analogines tekstūras. Prieš tai jis išleido savo du trumpagrūjus albumus Soft Sweet Radical 2023 ir Knowledge of Self 2024. Na ir Rob Honey dar kartą pažymėsiu, kad tai yra debiutinis jo pilnojo metro darbas. Čia R&B, džiazas, elektronika, soulas, funkas, neo soulas, tokie švelnus tekantis ritmai, daug

dėmesio produsavimui. Na ir pats pavadinimas Rob Honey simbolizuoja muzikos pobūdį, muzika vietomis tokia natūrali, nefiltruota, o vietomis netgi labai smarkiai įtakota garsinės architektūros, garso inžinierijos, prie kurios pats muzikantas Vinsonas ir pasėdėjo. Žodžiu, tai toks su šiuolaikinio solo ir R&B sintezės albumas, jeigu taip jau reikėtų viską sutraukti į vieną sakinį, turbūt taip viską būtų įmanoma tiksliau įvardinti. Ir dabar pasiklausysime trijų dainų iš šio Vincent debiutinio ilgagrojo, tai bus kūriniai About to Flourish, Forth and Back ir Liquor Brown.

0: Nostra LT RKLA diviziono didžiojo finalo rungtynės Širvintų sporto centre gegužės 9-10 dienomis.
1: 7 iš 10.

Rubrikoje patikrinam, klausomės kūrinių iš debiutinio amerikiečių muzikanto, dainų autorius ir atlikėjo Vinsono albumo Raw Honey. Na ir šioje stilistikoje galima aptikti panašumų į Nourished by Time. Aišku, yra čia ir tam tikrų momentų iš Dangelo kūrybos, kuriai nebeingas yra Vinson. Na ir dar kelias, aišku, įtakas mes čia galėtume surasti, bet visi tie junginiai skamba gana originaliai. Ir nieko nelaukęs, aš pasidalinsiu su jumis dar poro kompozicijų iš šio debiutinio Vinson albumo. Tai bus darbai Liquor Brown ir On the Love.

0: LRT Opus. Opus.
1: Savaitgalio žemėlapis.

Viskas abiejuose miestuose atrodė tuščia. Pastatyta be jokio reikalo. Tarp namų beveik nebuvo skirtumo, kuris didelis ir kuris mažas.

0: tiesa nejudėjo. Tačiau regis buvo nesunkiai išsklaidoma. Ankstesnius vaizdus iš arti.
1: Veit, Lėja.
0: Tarėjasi matas kokį laivą. Truputį judantį į priekį. Bet ir jo ilgai negalėjai stebėti. Jis išnyktavo iš akių.

Ko gero poetiškiausias lietuviškos muzikos projektas pastaruoju metu Lazy Diamond, kūrinys Gatvių gelmėje iš naujo antrojo Lazy Diamond albumo Lingua, liežuvius kalba, toks būtų vertimas šio albumo pavadinimo. Ir šis albumas yra pripažintas šios savaitės LRT Opus albumų. Patys muzikantai pasakoja, kad siekia įrašyti albumą, kuriame atsiskleidžia atmosferišką nakties nuotaiką, sulėtintas, ko nesustingęs laikas ir tamsaus džiazo bei elektronikos skambesys. Kūryboje derindami abstrakčią ambientinę erdvę, instrumentinius tembrus, kasdienybės garsus ir unikalų vokalą, tingiai deimantai kviečia pasinerti į surrealistiškos muzikos sapną. Ne vienerius metus glūdinto 9 kūrinio rinkinio šio albumo simbolis anglies liežuvis, kalbantis visomis pasaulio kalbomis, kūriniuose skamba daugiau nei 20 skirtingų kalbų, tarp kurių ne tik gimtoji ar didžiųjų vakarų Europos valstybių, tačiau ir retai mūsų muzikinėje kultūroje girdimos suahilių, persų, tajų bei daugybė kitų kalbų. Albumo eiga tai tarsi daugia kalbė muzikinė kelionė per įvairias kultūras, laikmečius, tradicijas, kuria apjungia vientisa atmosferinės muzikos stilizacija, kūriniuose atsiskleidžia dokufikcinės realių asmenybių multikultūrinės istorijos. Simbolinėje plotmėje susitinka rašytojai Antanas Škėma ir Francas Kafka, suomių kompozitorė Kaija Sarjeho ir Mikalojus Konstantinas Čiurlionis, jo muzika. Amerikiečių kompozitorius Džordžas Geršvinas išgirsta ukrainietišką lopšinę apie miegą ir sapną, o Vidūnas pabunda Rytų Afrikoje ir pasakoja sapną suahilių kalba. Štai tokia lietuviškoji magiškojo realizmo muzikinė išraiška, kviečianti klausytoją į muzikinę kelionę per laiką, erdvę ir fantaziją, kurioje vos regimais lenka deimantinių šešėlių siluetai. Taip poetiškai pristatoma šis albumas. Ir negalima su tokiamis mintimis nesutikti. Lazy Diamond groja ir kuria Paulina Simutytė, Andrius Šiūrys ir Dominikas Snarskis. Po keliolikos akimirkų susipažinsite su gana nauju, labai įdomiu projektu Paint Gain ir jo nauja kompozicija Turning Point. Paint Gain naujas bendras projektas, kurį sudaro Chloe Cole, Hamish Lefevre ir Samuel Cook. Šis trijo gimė kaip sąmoningas bandymas nutolti nuo jų ankstesniųjų elektroninės muzikos tapatybių, kiekvienas turi savo atskirą karjerą solinę ir ieško naujo skambesio šiame trijo. Debiutinis singlas Turning Point, pirmasis rezultatas po savaitės kūrybinės izoliacijos visos šios trijulės pietų Australijos pakrantės miškuose. Muzikantai eksperimentavo su gitaromis, moduliniais sintezatoriais ir analogine įranga. Ir šis procesas anot jų tapo ne tik pabėgimu, bet ir esminiu kūrybiniu lūžiu. Visą laiką jie buvo ant tokios ribos. Pavyks, nepavyks. Susidarys trijo, nesusidarys. Bus medžiagos kūrybai ar nebus. Viskas yra trijo, yra kūrinys ir galbūt po truputėlį visi artės šios trijulės nariai prie albumo, jog verta pabandyti įrašus ir debiutinio albumo tematiškai, anot muzikantų, Turning Point tai simboliškas startas, momentas, kai viskas griūva, bet tuo pačiu atsiveria naujas kryptis ir reikia pabandyti keliauti būtent tomis naujomis kryptimis. Tame pačiame grojaraščio laiko sektoriuje jums pasiūlysiu Australijos dainų autorės ir atlikėjas Courtney Barrett kūrinį One Thing at a Time, o jam pasibaigus jums groti Skandinavijos indie pop kvarteto Hater daina Stinger.

Žiūri gyvas toks akustinis, bet gausybė instrumentų prisodrintas Anoni skambesys, kūrinyje Kent įrašytame kartu su Anoni kolektyvu Anthony and the Johnsons, Chamber Pop ir Art Soul kolektyvas, jį galima vadinti ir Anoni ir Anthony and the Johnsons, anksčiau dar Anthony Hegarty Anoni buvo pasivadinęs. Grupė susikūrė dar 1995 metais New York'e, proveržio albumu tapo ilgagrais darbas I'm a Bird. Now jis apdovanotas Mercury prizu 2005 metais, now, o naujausias penktasis albumas My Back Was a Bridge for You to Cross, išleistas prieš trejus metus po gana ilgos pertraukos nuo grupės darbos One Lights pasirodė 2010 ir po 13 metų išleistas My Back Was a Bridge for You to Cross. Ir tai yra vienas stipriausių darbų Anoni diskografijoje. Kūrybinis procesas buvo itin organiškas, dainos gimė iš paprastų demo versijų, įrašytų paprastų principų, fortepionas plus gitara, daugybė vokalų, partijų įrašytos iš pirmojo vadinamojo dublio, be overdubinimo, be papildomų sesijų, didelė dalis albumo sukurta per kelias savaitės, įkvėpimo šaltiniai Nina Simone ir Jimmy Scottas ir visa tai yra jaučiama sauliškame minimalistinėme šio albumo ir šio ką tik skambėjusio kūrinio struktūroje. Prie žinias

Ar pasiklausysime Marketos ir Glovos, Oskaro laureatės, Grammy laureatės, Tony laureatės įrašo Mona Lisa, Islandijoje gyvenant ir kuriantį Čekę Marketą ir Glovą. Viena iš tų menininkų, kurių kūryba peržengia žanrų, formų ir formulių ribas, tarptautinį pripažinimą į pelnę būdama labai jauna, suvaidinusi ir kartu su Glenu Hansfordu sukūrusi muziką filmui Once. Būtent iš to filmo yra daina, šiam filmui parašyta daina yra Falling Slowly, pelniusi Oscarą kaip geriausias originalus kūrinys, taip ir Glova tapo pirmąją čekų kilmės laurete Oscaro premijos ir viena jauniausių kūrėjų apdovanotų šioje kategorijoje. Scenė once adaptacija, o būtų ir tokios, esama tokios, iki šiol rodoma ta adaptacija Broadway'oje, pelnė Tony ir Grammy apdovanojimus, vėliau įkybo ir į solinę karjerą, 4 albumai iš viso yra išleisti, gyvendama Islandijoje, įtraukė į savo muziką šiaurietiško minimalizmo atspalvių, na, o naujausias jos albumas Forward pasirodė praėjusiais metais.

0: Opus.
1: NATO pareiškė bendradarbiaujantį su Jungtinėmis valstybėmis, siekdamas suprasti Vašingtono sprendimą 5000 sumažinti amerikiečių karių skaičių Vokietijoje. Apie tai pranešta, kai prezidentas Donaldas Trumpas vėl sukritikavo Vokietijos kanclerį, kuris pareiškė, kad derybose dėl karo artimuosiuose rytuose užbaigimo Iranas žemina Vašingtoną. Aljansas pabrėžė, kad tai yra būtinybė Europai daugiau investuoti į gynybą ir prisimti didesnį atsakomybę už bendrą saugumą. Vokietijos gynybos ministras Borisas Pistoriusas teigia, kad Pentagono sprendimas atitraukti dalį amerikiečių karių nebuvo netikėtas. LRT radijo bendradarbė Vokietijoje Vitenė Banzer sako, kad šiandien tai pagrindinė žinia šalyje, tačiau atitraukimų karių skaičius didelio nerimo nekelia. Ukrainos žiniasklaida skelbia, kad Čekija davė leidimą Slovakijos premjero Roberto Fico lėktuvui kirsti šalies oro erdvę pakeliui į Rusiją, kur gegužės 9-ąją vyks pergalės dienos paradas. Kelios Europos šalys, tarp jų ir Lietuva, yra blokavusios šią kelionę. Ficas, kuris ir pernai dalyvavo renginiuose Maskvoje, nepaisydamas Europos pareigūnų raginimo jį boikotuoti, laikomas vienu artimiausių Rusijos sąjungininkų bendrijoje. Dauguma Europos šalių, įskaitant Ukrainą, karo pabaigą mini gegužės 8-ąją, kuri žinoma kaip pergalės Europoje diena. Teisės ekspertai teigia, kad Jungtinių valstijų įstatymas įpareigojantis prezidentą gauti kongreso pritarimą kariniams veiksmams, jei trunka ilgiau negu 60 dienų, nenumato jokių išimčių susijusių su paliaubomis. Diskusijos, kaip interpretuoti įstatymą, kilo, kai Jungtinių valstijų prezidentas informavo kongresą apie nuo balandžio 7-osios sustabdytus karinius veiksmus Irane ir pareiškė, jo kongreso pritarimas tęsti karo veiksmus jam nėra būtinas. Pasak Donaldo Trumpo, paliaubų su Iranu laikotarpis neturėtų būti įskaičiuojamas į numatytą 60 dienų terminą. Praėjusią parą į Lietuvą iš Baltarusijos neteisėtai bandė patekti 38 migrantai. Valstybės sienos apsaugos tarnybos duomenėmis tokių asmenų skaičius pastaruoju metu išaugęs. Šiemet į Lietuvą neleistinose vietose bandė patekti per 700 migrantų, pernai per visus metus 1600. Tuo metu Latvija praėjusią parą neįleido 51 užsieniečio, o Lenkija tokių asmenų nefiksavo. Klaipėdoje prasideda kruizinės laivybos sezonas uoste, šiandien pirmasis šių metų laineris. Skaičiuojama, kad šiemet į Klaipėdą užsuks 64 laivai, jais turėtų atvykti apie 90 tūkstančių turistų. 2027-aisiais laukiama dar didesnio laivų skaičiaus, atplaukti į Uostamiestį jau užsiregistravo 109 kruiziniai laineriai, pernai į Klaipėdą atplaukė 59 kruiziniai laivai. Apie orus: ateinančią naktį giedra, be lietaus, vėjas vakarinių krypčių silpnas, temperatūra 4-9 laipsniai šilumos, rytoj dieną kai kur didesnė tikimybė vakariniuose ir šiauriniuose rajonuose trumpai palis, galima perkūnija. Vėjas pietvakarių, vakarų, vidutinio stiprumo, temperatūra 21-26, vakariniuose rajonuose iki 20 laipsnių šilumos. Sinoptikas Janas Vaitkevičius sako, kad šis savaitgalis bus saulėtas ir šiltas. Šiuo metu Lietuvoje 13 valandų ir lygiai 36 minutės.

0: Patikrina.
1: Įneškime į tokią, atsiprašau, saulėtą ramybę. Pasiektas su ambientiniu albumu, su R&B, New Soul stilistikos albumu. Rubrikoje patikrinam, laikas nešti šiek tiek roko muzikos viesulo. Ir roko muzikai atstovauja pankroko ir alternatyvaus roko kolektyvas iš Kalifornijos, Deadlands. Nuo 2012 metų jūs kūrė intensyvę kontaktinę vertikalią muziką suliejančią punk energiją su pietų Kalifornijos melodiniu grubumu, ką tik išleido Deadlands savo naujausią albumą What's Left Now. Jeigu apie grupės Deadlands skambėsi, tai iš esmės viską galima įvardinti štai taip. Turnstile sutinka Green Day, o prie jų prisėda savo auksinės eros Linkin Park. Pasirašė visai neseniai su Epitaph Records Deadlands ir tapo iš karto vienu svarbesnių šiuolaikinės pankroko scenos veidų, garsų, vardų, kurie atstovauja vadinamai vidutinės klasės bendruomeniai arba tuo pačiu ir latino bendruomeniai, nes keli muzikantai iš šios grupės yra būtent Pietų Amerikos šaknų. Muzikos kūryba šių visų muzikantų remiasi tiek asmeninėmis istorijomis, tiek platesnėmis socialinėmis temomis, skambesyje susilieja garage punk, surf rock, britpop ir melodinis hardkoras. Rezultatas greitas, aštrus, bet sėkiu ir įtraukiantis kabinantis, kas naujo albume What's Left Now. Gitaros vis dar tokios kontaktinės, atakuojančios, ritmai veržlus, vokalas įtemptas, skubantis, bet daugiau melodijų, daugiau tokių įdomių.

perėjimų, kaip Turnstile albume, kur viskas prasideda vienai, baigiasi kitaip, įdomus intarpai, įdomios pabaigos. O albumo tematikoje iškelti klausimai apie tai, kas lieka po chaoso, po apokalipsės, kai viskas sugriuva, bet šį kartą tos visos temos – nelygybė, migracija, tapatybės paieškos, bandymas išgyventi šio laikinėme į niekur keliaujančiame labai skubriai pasaulyje, visa tai pateikiamas šios temos ne kaip protestas, bet kaip vidinis dialogas. Ne vien pasaulio kritika, bet ir bandymas susigaudyti anot muzikantų jų pačių būsenose tarp pykčio, nuovargio ir vilties. Pasiklausykime kūrinių Monolith, Power ir Waiting to Know, kuris Waiting to Know kūrinys yra šitas kartu su Military Gun.

0: komiškas Lietuvos nacionalinio dramos teatro spektaklis Ruletė jau gegužės 9 dieną. Šiame spektaklyje scenos sukasi ratu ir niekas nežino, kas nutiks toliau. Rizikuoti smagu, o laimėti svajoja kiekvienas. Bet kam iš tikrųjų nusišypsos sėkmė? Spektaklyje vaidina Rimantė Valiukaitė, Kęstutis Cicėnas, Rytis Salačius ir kiti. Jau gegužės 9 dieną. Informacinis partneris LRT.
1: Neskaidrus viešieji pirkimai mėgsta tylą. Mes nelabai. Nepriklausom.

Džiaugiuosi jumis visais, kurie buvote su manimi ir su savaitgalio žemėlapiu visas šias tris valandas. Savaitgalio žemėlapio laikas jau lekia neišvengiamai prie savo paskutinių akimirkų ir mes čia dar spėsime pasiklausyti dviejų, mažiausiai matau, kad dviejų kūrinių, gal ir trečiojo šiek tiek užgriepsime, Deadlands albumo What's Left Now, naujausias šios pankroko grupės darbas, tikrinamas, tikrinamas rubrikoje patikrinam, ką tik girdėjote iš šio albumo tris nuskambėjusias, manau, kad labai įsimintinas kompozicijas, kurios jūs, manau, kad nukreips klausyti šio albumo, paskatins išgirsti, kurgi dabar keliauja naujausias pankrokas, o pasiklausysime Deadlands darbų Drown, Saints in the Panic Room ir galbūt šiek tiek mums, mūsų ausims klius dar kūrinio Deadlands Out of My Skin. Na, o prieš baigdamas savo darbo eterį, aš Aivaras Dočkus priminsiu, kad nuo 18 valandos jūsų laukia kita mano kuriama ir vedama laida Sintetinė danga ir čia jūsų laukia tokia šiek tiek unikali, specifinė laida, išskirtinė laida, kurioje šuolis laiku atgal. Į trumpai klestėjusi, bet ryškų pėdsaką sintetinio skambesio kultūroje palikusi Belgijos elektroninės muzikos judėjimą Belgian New Beat. Jis klestėjo nuo 1987 iki 90-ųjų metų. Parinkau jums na, savo ausimis pačius svarbiausius įdomiausius kūrinius būtent iš Belgian New Beat. Pasižiūrėjau į kelis šios muzikos išleistus rinktinius albumus ir atrinkau jums, na, dabar bandau prisiminti, kiek 13-14 kūrinių, nemažiau 13 kūrinių. Dar kartą ačiū visiems klausiusiems savaitgalio žemėlapio, likite ir toliau su LRT Opus, jūsų laukia daug geros muzikos, puikios nuotaikos, na ir žinoma, aktualių kiekvienam melomanui laidų. Iki!

0: LRT Opus.
1: Opus. Alo, alo, Lietuvos radijas Kaunas.
0: Kelias, kuriuo aš einu, galiausiai manimi ir pavirsta. Pasauliu, telpančiu vienose namuose, ir žmogumi, kurio erdvė beribė. Čia mūsų vizijos ir tikrovė. Neviltis, pasipriešinimas, laisvė. Čia viskas buvo svarbu, nes buvo iš tikrųjų. Čia viskas yra svarbiausia, nes 100 metų yra mūsų. 100 metų jūsų. LRT. Pietų musonas.

0: 20-oji gatvės muzikos diena gegužės 16 dieną visoje Lietuvoje. Atlikėjus kviečiame registruotis svetainėje www.gmd.lt. Informacinis partneris LRT Opus.
1: Gegužės 9-oji Europos diena. Švesk ją su visa šeima. Spausk start ir spręsk Europos egzaminą. Gegužės 8-10 dienomis. europosegzaminas.lrt.lt.
2: 60-osios tarptautinės sportinių šokių varžybos gintarinė pora. Greitis, elegancija ir nepriekaištinga technika. Gegužės 3 dieną, 19 valandą Kauno Žalgirio arenoje.

baby.

0: LRT Opus. Opus.
1: Savaitės atspindžiai.

0: Komiškas Lietuvos nacionalinio dramos teatro spektaklis Ruletė jau gegužės 9 dieną. Šiame spektaklyje scenos sukasi ratu ir niekas nežino, kas nutiks toliau. Rizikuoti smagu, o laimėti svajoja kiekvienas. Bet kam iš tikrųjų nusišypsos sėkmė? Spektaklyje vaidina Rimantė Valiukaitė, Kęstutis Cicėnas, Rytis Salačius ir kiti. Jau gegužės 9 dieną. Informacinis partneris LRT.
1: Neskaidrus viešieji pirkimai mėgsta tylą. Mes nelabai. Nepriklausoma viešųjų pirkimų skaidrinimo iniciatyva Skaidrinam 2.0 pradeda darbą. Tyriame, vertiname ir viešiname, kaip leidžiami mūsų valstybės pinigai. Skaidrinam 2.0. Prisidėkite prie valstybės išskaidrinimo ir jūs. Paremkite skaidrinam.lt.
2: 7 iš 10 Lietuvos gyventojų nėra pasirengę ekstremalioms situacijoms. O tu? Nelauk ekstremalios situacijos. Sužinok, ar esi pasiruošęs apsaugoti save ir kitus. Įvertink savo žinias dabar. Puslapyje esminis testas LT.
3: Girdėjote naujienų apie mokesčius. Bet ar žinote, kaip jie palies jus?
4: Kasdien, 8:30 vakare, Panorama. Laikas žinoti viską. Per LRT televiziją ir portale LRT LT.

0: LRT Opus. Opus.
1: Savaitės atspindžiai.

0: Nostra LT RKLA diviziono didžiojo finalo rungtynės Širvintų sporto centre gegužės 9-10 dienomis.
1: 60-osios tarptautinės sportinių šokių varžybos gintarinė pora. Greitis, elegancija ir nepriekaištinga technika. Gegužės 3 dieną, 19 valandą Kauno Žalgirio arenoje.
2: Gegužės 9-oji Europos diena. Švesk ją su visa šeima. Spausk start ir spręsk Europos egzaminą. Gegužės 8-10 dienomis. europosegzaminas.lrt.lt.
3: Lion Seeker didžiojoje Eurovizijoje. Gegužės 12 dieną, 22 valandą per LRT televiziją ir LRT radiją.
4: Alio, alio, Lietuvos radijas Kaunas.
5: Kelias, kuriuo aš einu, galiausiai manimi ir pavirsta. Pasauliu, telpančiu vienose namuose, ir žmogumi, kurio erdvė beribė. Čia mūsų vizijos ir tikrovė. Neviltis, pasipriešinimas, laisvė. Čia viskas buvo svarbu, nes buvo iš tikrųjų. Čia viskas yra svarbiausia. Nes 100 metų yra mūsų. 100 metų jūsų. LRT.

0: そうです。
1: アワタオフィス、ダボーモスカラ。

0: Je crois que nous avons fini.
1: Labas vakaras tiems, kas šeštadieniauja su LRT Opus. Aš esu Aivaras Dočkus ir kviečiu jūs į specialų sintetinės dangos epizodą, kuris padės susipažinti su jūsų mėgstamos muzikos šaknimis. Pasiruoškite šuolį laiku atgal į trumpai klestėjusi, bet ryškų pėdsaką sintetinio skambesio kultūroje palikusi Belgijos elektroninės muzikos judėjimą Belgian New Beat. Jo švitėjimo trukmė nuo 1987 iki 1990 metų. Anot iš lūpų į lūpas ir nuo pulto iki pulto sklandžiusios legendos, Belgian New Beat gimė didžėjams plokšteles pradėjus sukti lėtesniu tempu. Vienas iš didžėjų, Dick Jeroni, pasakojo, kad viskas prasidėjo nuo klaidos. Jis netyčia pakeitė plokštelės greitį ir pičą ir staiga šokio aikštelė prisipildė ritmingo šurmulio. Publikai tai patiko, todėl beregint atsirado tokios muzikos kūrėjų. Jie papildė garsinę struktūrą tamse, hipnotizuojančią atmosferą, stiprią bosnę liniją, samplais, vokaliniais efektais, industriniais prieskoniais ir provokuojančia tematika. Tuo pat metu Belgijoje ėmė kurtis New Beat stilistiką iš pažįstančios leidyklos ir legendiniai klubai. Na, jie vėliau taps legendiniais. Tuose klubuose šie įrašai buvo grojami ir mylimi. Netrukus atsirado šimtai New Beat kūrinių. Nors šis judėjimas gyvavo trumpai, jis įtakojo ir netgi iš dalies suformavo. Cold Wave, Dark Wave, IBM, Synthpunk'o, Techno ir Acid House'o ateities garsovaizdį. Šioje sintetinėje dangoje klausysimės laikui nepavaldžių Belgian New Beat kompozicijų. Viena jau nuskambėjo. Prieš mano žodžius girdėjote vieno kūrinio projekto Spiritual Sky įrašą Sky My House Band EQT RPT. Šis lydinys pasirodė 1989-aisiais. Netrukus išgirsite metais anksčiau pasirodžiusio projekto Amnesia kompoziciją Hysteria Defcon Mix, kuri laikoma auksiniu Belgian New Beat standartu. Po to įvertinsite producerių trijulės Acid Alliance tvarinį Balearic su meilė žinutė Ibisai. Vėliau paganysite ausis po dar vieno Belgijos muzikos producerių kolektyvo House Boys kūrinį Touch My Lips, kuris susilaukė ne vienos interpretacijos.

Dar kartą sveiki visi sintetinėje dangoje tyrinėjantys unikalų praėjusio amžiaus 9-ojo dešimtmečio pabaigos muzikinį reiškinį Belgian New Beat judėjimą. Įdomu tai, jog visus tos kelis šimtus garsiausių New Beat įrašų sukūrė keli paslaptingi vietos muzikos producerių tinklai, prasimanę dešimtis skirtingų pavadinimų ir pseudonimų. Dabar klausysime trans muzikos apraiškomis išsiskiriančio Ghost Dance kūrinio Ghost Beat, Japono minimal synth požanrio pirmtoko projekto Logic System kompozicijos Unit ir muzikanto pasivadinusio No Excuse įrašo X-Sample, išskaidžiusio New Beatą į kitus elektroninius stiliukus.

Veikiausiai jau spėjote pajusti originalę, šiek tiek nostalgišką Belgian New Beat dvasę. Ir iš karto su jumis dalinuosi dar trimis BMB kūriniais. Pirmasis vienas tamsiausių ir gotiškiausių tos eros darbų – projekto Iconoclast sakrališko skambesio gaminys Tenebra. Antrasis didelis tuometinis klubinis hitas Corruption House, bondiškas įrašas No Doctor No. Trečiasis producerių dueto Fatal Error, klaustrofobiškas stakelis Demon in the Closet.

Tikiuosi, jog jums vienu metu ir gera, ir smalsu, ir įdomu klausyti šios sintetinės dangos, o joje artima pažintis su ikonine Belgium New Beat kultūra, smarkiai įtakojusią dabartinę sintetinę sceną. Laidą užbaigsime trimis kompozicijomis. Girdėsite IBM tiltus nutiesusi projektą Miss Nude, kūrinį Taste My Acid Fruit. Ironiška FX Intruders darba Take Me To Your Leader persmelkta mokslinę fantastiką ir britų eksperimentinės muzikos dueto Chris & Cozy vokalinio New Beat'o pavyzdį He's an Arabian. Kita jau tradicinio turinio sintetinė danga lygiai po savaitės nuo 18 valandos. Lauksiu jūsų. Tikiuosi, jog jūs irgi lauksit manęs ir kito SD epizodo. Iki.

Sveiki, mėly LRT Opus klausytojai, eteryje šokio aikštelė, kaip ir tapo įprasta, kiekvieną šeštadienį 7 valandą vakare. Prie mikrofono esu aš Andrius Laucevičius. Atšilus oram ir atėjus tokiam puikiam ilgajam savaitgaliui, nusprendžiau visą valandą mažiau šnekėti, daugiau pagroti būtent šokiams skirtos muzikos. Taigi ir kviečiu likti su LRT Opus ir šokių aikštele.

Something I'm coming.

know nothing to show, but I'm so solitary, right?

Jūs klausotės LRT Opus eteryje. Šokiai aikštelė prie mikrofono esu aš Andrius Laucevičius. Na ir atėjus šiltesniem oram ir dar sutapus su tokiu ilguoju savaitgaliu, nusprendžiau nelaikas ilgom šnektom, laikas pačiai muzikai, taigi visą šią valandą daugiau muzikos, būtent skirtos šokių aikšteliam. Taigi likite su LRT Opus.

Jūs klausotės LRT Opus eteryje šokio aikštelę. Visą šią valandą jūs girdėjote šokio aikšteliam būtent skirtą muziką. Nu, aš tik noriu priminti, jog šio epizodo, kaip ir visų kitų epizodų, galite pasiklausyti jum patogiu metu. Nuėjai į lrt.lt mediateką, o aš su jumis atsisveikinu iki kito karto. Iki.

Labas visiems, čia laida Drugelio efektas, iš Ingra Moškaitė sveikinuosi su jumis iš studijos Vilniuje. Visiems gero laiko klausantis techno, tam skirta šita laida. Naujienų noriu jums pristatyti, daug labai prikrito visko per pirmąsias čia gegužės dienas ir per pačią paskutinę balandžio dieną, tai viena iš tų naujienų, balandžio 30 išleistas mini albumas iš 15 metų jau veiklos mininčios Charlotte Devitte, tai pastaruoju metu jį išleido ne tik savo pilną albumą, debiutinę po daugybės metų veiklos, bet štai visai nedaug laiko praėjus leidžia ir leidžia naujos muzikos. Tai čia kartu su portugalų kalbą girdėjo, tai čia Brazilė Serės prisidėjo, jos vokalas čia skambėjo ir pati Charlotte Devitte sakė, kad Amor, būtent taip vadinasi mini albumas, ir iš meilės Portugalijos ir Brazilijos kultūrai yra sukurtas ir žmonėms, ir įvairiems renginiams, ir tai atmosferai, kurią patiria ten lankydamasi. Tai gražiai visai suskambėjo tie trys kūriniai, kurie yra mini albume, tai pasiklausykit, o kas lankotės Europoje, gal kas kartais irgi užtaikėt kažkur pamatyti Charlotte Devitte grojančią tiesiog miesto gatvėj, nes mačiau, kad ir Genujoje, Italijoje jį grojo tiesiog miestas, ją pasikvietė 20 tūkstančių žmonių, jos grojimas nemokamas mieste priviliojo ir tiesiog taip reklamuoja miestą ir tokia kviečia žmonės išeiti į atviras erdves ir tiesiog miestų mėgautis. O ką dar čia jums turiu, tai Augusto Taito Mort leidykla, jisai vėl pasirinko, vėl ten sugrįžo 2024 metais, jisai išleido pirmąją dalį savo albumo The World Can't Live Without Lies, o dabar antroji dalis, tai apie tokius įtartinus kūrėjus padarus, čia jo kūrinys, tai paklausykit, turėsiu Annie Mellow, turėsiu Danny Duran, turėsiu D-Tron Presents Soulmates, P-Ben, daugybė muzikos, daugybė naujienų iš techno pasaulio. Gero laiko visiems.

Čia pagrojau jums naujieną iš ispano Danny Duran, išleido jo naują mini albumą Bogotos ir Meksikoje, taip pat veikianti leidikla. Sakė, kai Danny Duran ten gyveno, tai užsimezgė tas ryšys ir štai kaip gražiai viskas išsibildė per mini albumą. Toliau Ditron, čia prisistato Madness kūrinį pagrosiu, Ilian Tape išleido jo mini albumą ir dar P-Ben norės pagroti Faithful As Before, taip vadinasi jo irgi albumą. Porą kūrinių išleido Unreleased leidykloje Italijoje. Šitą Neapolio leidyklą esu apkalbėjus vienoje laidoje, tai jau tiek daug visko prileido, kad gal reikės ir antrą dalį jau daryti. Tai irgi kažkaip gražiai viskas suskamba. Pasiklausykit, pasižiūrėkit, skirtingų nuotaikų šiandien kūrinių jums pririnkau. Kaip sakiau, naujienų labai daug, tai visko po truputį čia pridėjau. Paklausykit.

Take It and Release It, sako Scotia iš Niujorko valstijos ir jos mini albumą išleido, jau tokį net ir ilgesnį albumą, Take Release, išleido New York leidykla, The Bank New York. Labai geras albumas, mačiau komentarą, kad panaudojo labai gerą anglišką žodį nasty, tai tikrai taip. Vienas iš kūrinių, kuris ne techno, tai jo ir negrojau, yra labai geras I Drink Your Milkshake, tai irgi labai siūlau paklausyti. Tai dar vieną kūrinį iš jos paėmiau, Flotsam and Jetsam jisai vadinasi, nežinau, kodėl toks pavadinimas, gal ji yra tos seniai įsikūrusios amerikiečių grupės gerbėja.

Čia Gary Holman ir išleis mini albumą Traveler leidykla iš Lenkijos International Day Off. Irgi esu padariusi specialią laidą šitai leidyklai, jeigu smalsu, tai tikrai radiotekoje viską rasit. Tai albumo irgi dar reikės palaukti. Dar gegužės 12 dieną jau viską pristatys ir galėsim daugiau paklausyti, jeigu tik tai daugiau tų kūrinių kažkas sudomins. Kas mane sudomina iš kitos leidyklos, Perk, dažnai leidyklą londoniečių miniu, Perk Tracks, tai čia savo kūrinį išleido ir Belgijos techno atstovas ir kažkaip tai džiaugiuosi to jo kūryba ir jis vadinasi Creed You Cure ir mačiau, kad kažkaip labai prigirtas jisai yra Perko ir taip pat dargi paminėta, kad jisai ne tik pats dar turi leidyklą, bet ir taip pat vadovauja techno klubui Liežę Belgijos mieste, tai jeigu tam būsit ir ieškosit kur koks vakarėlis, tai gal prisiminsit šitą laidą ir prisiminsit tą klubą ir ten užsuksit ir tada būtinai parašykit man žinutę.

Čia grojo FFP ir Fabio Pilato dviejų italų darbą Impact Zone. Šitas kūrinys pateko į rinktinę, kurią Kalifornijos leidykla Omen Recordings išleido visai neseniai. Ritual 14 dalis vadinasi. Sukvietė šešius atlikėjus, producerius, laikosi tradicijų ir šešius kūrinius tiesiog išleido. Sako, gražiai palaužytas kūrinys, su tuo tikrai sutinku. Ir čia šitą mintį pabaigai prates MK Ultra kūrinys Conspiracy. Iš Kanados yra šitas muzikos produceris, nežinau, ar jisai mėgsta amerikiečių filmo tokiu pačiu pavadinimu, kad taip pats pasivadino, bet skamba pabaigai, man atrodo, irgi viskas labai gerai. Dar gavau klausimą, kaip pati nepastebėjau, kalbėdama apie belgų producerį ir per tracks, minėjau Techno klubą Liežę ir sakė, tai koks jo pavadinimas, o jo pavadinimas yra Other Side. Tai viskas, tiek šiandien bus laidoje Drugelio efektas, aš Inga Ramoškaitė atsisveikinu, ačiū visiems, kurie klausotės, skaičiuojam paskutinės laidas, tai labai smagu kiekvieną kartą čia ateiti ir kažką jums gero pagroti. Laidos radiotekoje, kaip visada ir kitose muzikos klausimuose platformose. Iki.

0: LRT Opus.
1: Opus.
0: LRT.
1: LRT Opus.
0: Opus. LRT Opus koncertas.
1: Labas vakaras, mėly LRT Opus klausytojai, kaip ir kiekvieną šeštadienį tokiu metu eteryje puikus užsienio atlikėjų koncertai, kuriuos mes transliuojame, bendradarbiaudami su Europos transliuotojų sąjunga. Prie mikrofono Ramūnas Zilnys ir man šį vakarą tikrai malonu pristatyti kūrybingą ir be galo įdomų.

Asmenybę iš Jungtinės karalystės. Kei Tempestas, toks yra šio žmogaus vardas, Kei Tempestas yra britų poetas, reperis, galima sakyti ir taip, nors iš tikrųjų net sudėtinga nusakyti, kaip reikėtų pavadinti šio žmogaus atliekamas muzikos žanrą. Taip pat jis yra knygų autorius ir dramaturgas. Kei Tempestui yra 40 metų, jis gimė Londone ir kai aš paminėjau, kad asmenybė yra labai įdomi ir išskirtinė, tai turiu omenyje ne tik kūrybą, kuri yra įvertinta ir svarbių muzikos apdovanojimų nominacijomis, bet taip pat ir gyvenimo kelią. Mat, Kei Tempestas gimė moters kūne. Ir dar palyginti neseniai prieš dešimtmetį šis atlikėjas buvo pristatomas kaip dainininkė muzikantė Kate Tempest. 2018 metais Kate Tempest netgi buvo nominuota Britų muzikos apdovanojimuose geriausios moters solo atlikėjos kategorijoje. Albumas, kuris vadinosi Everybody Down, pelnė didžiulę sėkmę šiam žmogui, taip pat ir albumas Let Them Eat Chaos, abu šie albumai buvo nominuoti Mercury muzikos apdovanojimui. 2020-aisiais Kate Tempest paskelbė, jog nepriskiria savęs vienai lyčiai, na, o praėjusiais metais pranešė, jog yra transseksualus vyras. Taigi, nuo praėjusių metų tai yra Kate Tempestas ir būtent taip mes jį pristatome eteryje. Praėjusiais metais pasirodė penktasis Kei Tempesto albumas, kuris vadinasi Self-Titled, prie jo prisidėjo ir daug muzikos pasaulio žvaigždžių, pavyzdžiui, Neilas Tenantas iš grupės Pet Shop Boys, taip pat Connie Constance, grupė Young Fathers, kuri yra viešėjusi Lietuvoje. Albumas buvo puikiai įvertintas ir beje, iš šio albumo muzikos mes taip pat išgirsime ir šį vakarą. Kei Tempestas taip pat garsėja ir aktyvizmu, dalyvauja įvairiose labdaros ir socialinėse kampanijose. Žodžiu, tikrai ryškus šių dienų britų muzikos ir meno scenos žmogus. Netrukus eteryje ypatingas Kei Tempesto koncertinis pasirodymas. Jis buvo pernai surengtas Prancūzijos sostinėje Paryžiuje, radijos stoties FIP studijoje. Čia Kei Tempestas surengė įrašų sesiją, kurios metu gyvai atliko keletą kūrinių iš savo karjeros ir mes šį išskirtinį įrašą tuoj išgirsime. Eteryje.

Okay. Oh, yeah. Not a mercy.

El uno fue de. I could go no further.

Next time you're performing live in London,

LRT Opus. Opus. Naktis su LRT Opus.

LRT Opus. Opus. Naktis su LRT Opus.

LRT Opus. Opus. Naktis su LRT Opus.

Survey Designer is no parade of victories.

LRT Opus. Opus. Naktis su LRT Opus.